0: تم كفاف هي
1: دون فير ما خدش لوجيك زان يفوك تاني بيتا نوت فانتاتون يو فا نوت فانتاتون فير
2: ريف كومين دو ايسا
1: بولو يتي لويتو نا بولو تيمي تور را اتس تي تي سي كيلا زان فاي نوم داسا فاهود يا كل لو تا نوت فانتاتون يو فوك تاني بيتا نوت فانتاتون يتو نوم يتسايز يتسايز فايزا هنا فاي نوم يم داسا فود يتسايز فوك زان نو فود
3: Ήταν τέτοια να βάνα, ήδη να ήδη, για να ρίχω τη μάρα, να μην τώρα τα φόβουν τα λανά, μην τσούσκω τι μου πάρουν τα φάς. Να κάποιον ένα βάμα τον τσούσκω τι τον φύρνω. Δεν κάμα τι τέτοια, αρδά έτσι να μπορούν να δέσουν, δεν κάμα έτσι, τα πάμε.
1: Είσαι μόνο τώρα που τη φούρνω.
4: Ήταν τους τυραντί, ετώ για να πάτουμε ραβάβι. Eto ny limitrofe mampisaraka ny Analamanga sy Itasy. Eto zany izahay no manatanteraka indreo izay adi didia manakery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany hanaraka atsaka ny fiandavany ireny voalaza filoham-pirenena ireny. Fa eto amin'ny titoeranty zany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny titoeranty izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra.
1: Tao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively ny fivoana ny mahapaka ny andro. Au contraire, entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara-mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajanan-tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritahan'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.